ma me fa kyen kase mu mienu na ende me kase me no ba be gyina Jacob ne mpa ye bia e ka wono ko ajo do yeja bula odene yire ne ma ne muwa ne ku anyina etwa ya book asutale ye no e be ka wono ko ajo do yeja ne mpa your boy e ho na ye ba be gyina ne pa me bom akyen kase me da wono de me pese me gya ya me nkan enti o kin kan wa Genesis chapter 22 Mose nguma edi kainu eti ediasambi yunu ukei free miyansa eko si enotrina ya asambi di edi kainu na ye main test no ye wii ame huli nama ba inche muu edyoni nai na mekenye ababe shine wii ye na wii ye ni ye inche muu ediasambi yunu 24 to 32 no me babe kain maka on di mamini kain fadi edi kainu Genesis adebo woman na na Moses woman edi kai no ti aduasa biye no ichi mumi yansa na wo kai besi wotwe na wose na Jacob tu abofo di na dim ko ni nya iso nche se asade so wo edom ram na ocha wose se dia monka enchi mi na iso ne se wa kwa Jacob se me ko tra le banche na e ho na me wo edi abedu se se menya na ntwi emfurumu emwan emrenchire mi enkwa ni emfana na masuma sa omekanchire mi wura sedie menya ni madon na obofo ne sane ba Jacob enche beka se Jacob ni isho nchen na onu su ni emerima ahanai le ba abeshiawo ahani asemo no the bible ni yodi aha enwo twase ba bintimo biem Wasi ni wabofri sani ba ya kopunchebe kase Ya kuhuni ya iso nche na onuso si Wani embarima ahanai ni ba abishi yao

ti asem na nka sa no o mfa ne nana no ya ba kura ah na ye YouTube ye ni ne che zo ba register we nti wono ko ye ngadi ne ko bua MD nti ye nche no sa managing director MD of AMG fertilizers and Nipa Ventures Dr. Ernest Kofi Appiah boss ya na ni busi ni na ya ko ene sadi nti na mi adwo ya wada ye ko bua na ye ko di na otwena no adwo to we ya afiye ntoso ye bua ti for manasi yo ba pani Gladys Boatman ye tafo ni fia Boatman na fia anya ni bebi ko mfi nsi adwo twi mi nsa no tumfo ya kopon ele do ni mi sense mento sense first madama mo

nso de ama no fise ah Central Community Bank ah penifo na bizinja fiska simu pa and which is ya de ya Central sawa collection nso de aba nti ye be fie ya ba bwa no na no which nso kura no se bia ya kura ye biba bi jina bi jina sa no mo na fe bi sia mo nso mo we a chichini ye ye bwa kunta french mo ni me dia ye ye ne dia ne se Central Community Bank chi ba zeka tu visa any ye ramakle do ba vo mo